aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Danske Fool fiddler her med deres helt nye single Invisible. Og lige om lidt her på MyRock, der har jeg både Halcyon Hope og Velvet Revolver klar til at playlisten. Først skal vi rundt om Michael Catton. Du får ham her nu ready for the take-in.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.